siele te salonia te usanga lava le 5 AD. Ma ile te usanga la lima fitu AD te tonu lava Jerusalem na pu e loa Paulo mfa fale pui pui mole lua te usanga te tonu Caesarea. Ma ai afo le na fa alualu pe le fa awau pe Paulo antala inga ma ave o te fa fale pui pui foi Paulo i Roma te usanga ono tasi AD. Ma na la i Roma sa tu si ai lo e Paulo na tu se si fulu mali tolu ona tu te tala mai fo le Paulo mai tonu fale pui pui i Roma to la unwa fo yele fefe o mana o a Paulo ia peoti ia ioti e lava antala inga a Yesu o le tola unga tfoile o Paulo o le tala le leila va Yesu mo sina va ite mi popo ma toi ave fo fa fali pui pui ai lo Paulo i te tonu lava Roma ma na la Roma na maliwa i lo le apostolo ne o Paulo ina o TPS tu lo o TPS lo nao i te tonu lava Roma ma ele fa ingo fie yaso ne yo le pongisa ma aso la o le pongisa o tangata o nao na po o wale alava e pongisa tangata yo maila ele yeso o le alpa mt pongisa la alava e soli le etua soli londa sapati yeso fitu soli polo inga umale etua la alava e soli ele imala malama al tangata a uise maa malama ay al tato po klame le ole astofi males Friday ena imala malama ay mumuso e fight ayei kanga ko mama lama ai ma afie fie fai ko mo mai samo mai lai fai ngo fie la ya sol pongsa chelo tanga tona no pol mo chi ole soli na pel fina ngalo lo fole tua e ala lan tula fo no miliona ma miliona la o kristiano mali diu ole ngata we sa ta la ya sa fa pena fo mai la to what a real to spa ia mal tula fo pa ia le tua ma lo ia nei fo stasio fo fi au Iran sa fo alongo longo ai mala pu e mai lo nata o fa fa le pui pui ol fai fai au Iran ai umanes ful valwaso o fiu ye leo leo ma kanga ka o Iran esu a wasola e fa au ngafu ya ele tuolo na power e pui pui ya yon tangata isi fai fai au leo Iran o news na li pon po ai fa mo mo le tama la ve ai la to mai ma to mo le lang o le fili man au wai o le ma lo ma le mana a to mo le vi inga o le pule ma le lofa tama Yesu anganga pa ia e fa va va fa va va la fa tai ono Yesu lo ma to fa o le pele a mini ma usa ni mali ma na yo le ola fa mo nga manu ai sa mo so tai mal fa tai wo ino ai nga le lo fo le tua e fa pe fo ita po ingo le so ai fa tai tele sa mo i lo fa fo nga lo fa mai ia Yesu ma na fiona ia manu ia oi ma lo ai nga fa tai ono Yesu le pele e pese nei mo o le pele sa mo e fa

Fefia lava e fatalo fatu ili nei fa itu aso panga noa lelei ma le toa file mu. Ia te oele wo pileina o mafayo na mai mua mai. Tali eino mai oele fa awa wina o la tatou Paul Kalama le nei. O le fa moe moe a inga, the hope at home. Tad tonu e fitau ili lei ma le si usio manga o lo yeilo a inga. Le fa manui atu ale atua ia te oe ma lo a inga ili nei tu aso ia. Po so se mea lau fo I olo e mai moa. Ma e fa fonga fonga mai ai a fai fo ele o tonga ma li ele nei aso I lo ainga ona ua fel malanga sa wan maniu male oti ia polo fa ta otolia fo I mamapu itinga e ngase ngase ma ma I ole o langa nei ma ma fati ai po ma ota ngase ngase po a ainga I lawa ma ma ota ia po so se fa fi ta uli ma sani ole o langa o lo so fa ia fai totoa o lo ainga Mātou te moli moli atu ia wha mafan whananga e lea ngata I lea o upu wha malosi ma le wha manuianga le atua. Ia fusi ai o ele wopeleina o le ainga mae o mafatia ele nei tu aso. I leanga le lei o le atua ae mo le teiminei ia wha manuia atu le atua. I lau mai moa ma lau wha fonga fonga mai o le ase I o tatou te talo. Le atua ma manae o le ou le malosi umalava. O le atua o le whaamoe moe, o le atua o le ola. O le atua o manuia umalava a tamā, whaftai wa mātou whetāpai ma o tangata ma lau whānau. O lo o mawhai o na mai mua mai le nei Paul Kalama I so se mea lava. Whaftai lo wa ao whaola, o lo wa ao leo leo ma lo wa ao teitai. E wi lava ina lua lua ngia leo langa I ti ngā ma leo ona o le maliu ma le oti. O le mapu I ti ngā I mai o leo langa nei. Po whaafita auri a whea I o mātou ainga. A o oe lava le atua o lo mātou olo mā walunga, o lo mātou malu a papa. O le a whaaso atu lau upu, o le whaamoe moe lau whanau. Whaamole mole ta mā se e whaamanuia mai. Ia momori atu whaatasi mou alo whaanga I lau whanau, I le nei lava taimi. Whaaftai whaafonga mai, o na o lo lava sua whapele Iesu, ua mātou te tālo atuai nei. Amene. Fa autuina la tatou fe au filfilia an fe au ol fa moe moe ile nei tu aso ile au tu e fa penei o taimi au pito I matautia o leolanga a toa male tu la I mai o mea kaeli mo na tangata fa pitoa o taimi au pito I silio na matautia o leolanga a toa male tu la I mai o mea kaeli mo na tangata fa pitoa

I whawhitau ni o leo langa, e whafua se i ao nā ngai le manatu i le tua, ma manatu tālo sia nai manatu mai le tua. Woe, o fōlinga o teimi o lei unga, e whatu whatua i ai, e tāpena pena ai, e sauni uni ai oe, whamasani ma le tua i le teimi le nei, manatua e oe. O teimi pito pōngi sāla vo le lalolangi tuai, a ole kea tangata i le tua, a ole a mana ia le tua, a ole a mana ia le vala awa noa, na whaafua se i lava o na o o maile lolo ma ave ese ina mea uma lava. Taimi pito pōngi sāle na ole lalo langi tuai, le taimi na whaafua se i a o na toi reverse le tua mea uma o le fuafuanga, ma na tua fo ili kenese ili fuafuanga, sa tu e le tua mea vai vai lunga, ma vai lalo, ta ofia i le tua o le tū la fono le nao le natura. Ai ina uo o le lolo, na toi reverse le tua mea o le fuafuanga, va ai toto aneila uoe. Taimi pito pōngi sā na lalo langi tuai, ina ua reverse le tua mea o leo langa e anei. La mea laina o ololonga, la mea mafuaina tele i a tsunami, ua toi reverse le tua mea o leo langa. Wha masani nei, ma le tua la uope le, i le teimi nei. O le teimi au pito i pōngi sā lava uoe, o le teimi o sotoma ma Komoro, ina ua o o whaafua se i mai, ma toto whaaua mai le afi mai le langi, ma ave ese ai mea uma, o le teimi au pito i pōngi sā le na, ma natu nei le teimi au pito i pōngi sā o Yerusalema, ina ua tu ina atu le nuu filifinia o le atua, ma le a aie pele ia Yesu, i lima o Roma, le a aina tangi ai, le li whaola Yerusalema e, ma uma ue pe ana ino, e oe me te manui ai. Mo tele no mana o e ofa of tai ia te outope o le moe lana tolo ai. A langa tau te le mana na o ai. Le anga tau te mumusu ai. Na matua faa umatia i le afi e Roma le nuu le a ai filifilia e pele ia Yesu. Ta sile miliona tangata i utaia na faa umatia ai. Faa masani male atua. O lana fola folanga le na ia te itatou umalava. Le teimi au pito i pōngi sā o le kālesia kerisiano la uopele. Le teimi le tā ua i le tusi o mā tei o le mata upe luas fulfā. Fai upe luas fultasi, ma le luas fulu ma le lua. Whaafonga mai ia Yesu. A wā, o ia o na poe o o aile puapua ngā tele. E le ai sona tusa, tanu le amatanga o le lalolangi. Wā o o lava i o na pō nei. E le toe whaapea fo i amuli. Fai upe luas fulua. Ma te o rua sufa, a le whaapupuina fo iaso, e le whaolaina se tasi, a e whaapupuina iaso woe, ona oe ua filifilia, le fe aune le mana one tua e momori atu iate oe, e le one iunga o le lalolangi le ana fetalai ia Yesu, e o omai puapua ngā tele, a e na fetalai Yesu i le teimi o le kālesia kerisiano, le ta ua le whaaperetania o le medieval, o le teimi o ngā totonu o le talo whaasorpito o le lalolangi, le teimi le tā ua o le dark ages, le teimi au pito i pōngi sā, le ana whaitawina mai le tīā e lima tolu valu, se i o atu i le tasi fitu i vavalu, e tā ua lo tā masani mai loa le lei, le tua, e tasi la fia foi, o a whā, o lolonga, o afi, o taua, ma whā a mai, o mea umalava ia le contribute, pe tofu sao mai i aso pōngi sao leo langa. Mea le le utuvai lava aso pōngi sā. I lea taimi, ma lea taimi, lea ua tātou iei nei ia e manatua. O lea ua vave tele o na tātou wo o atu. I lea aso pōngi sā pito i siri lea tautala iei tānielu. Lea e avea ma tātou matua. E o o mai aso feingatā ma aso leanga. E le iai mua mua, talu o na tutupu o nuu, talu o na aina o le lalolangi, talu na alanga ina le talalelei, o le mea tonu le na lea ua tātou iei nei. E fina ngalo ai le tua, to e whaamanatu atu i a te oela uopele. Se tasi o meu te manao e whaatepa iai lau mai muanga, i le tusi lava o tānielu. Se iyo o mai le mata upu muri muri, lea tātou te tala noa ina nei. E whaai u lava mea uma, a tātou wa aia loa lea tua ua laa mai, pe ua intervene lea tua, ma ia aveina mea uma lava ilona a ao.

pu ma ua matua. Sa hale ia vea le oa ma le tamau ainga ma le tele o tau mafa ma le tele o mea ai o ofu I ila o le aulo o whaamundianga na maua ai. I le taimi na olai mose, I le tau singa. A le princesi e po olona tina le afa fine le tupu falao. Po le aulo, po le siliva, po le ario o a lava mea umana maua. Sa hale I mawhai ai o na tu ua, Elea tua mose. Sa turi turi loa lava. Aisea awa na wala aulia o le perfeta, na wala aulia o le pātere yaka, na wala aulia o se tasi. E na te lave ina le nuu le tua, ma whātau nuu ina le fina ngalo le tua. O le mata mata fo ile nā na pō kalame, mo oe mo a umai tātou uma lava. O lo wala aulia ma lo tau finga ua wala aulia I oe wale ngata o le perfeta so upu so tanga le tua ma le tangata ai o lo ta wala aulia I so o se taleni ua tau fia I tatou e le tua ta mua ma lau faafonga o le manai o le ola le nei o lo o longolongo puye li e ala maila na fionga pa ia I mana vanga pa ia lo ta pena ma saanui alana au au na Manato e whapena fo'i, I le tato uatusia ma le wha moemoenga e manu iai. O lo o longo puia li ipea mai le fiong pa ia le tua. Ia awane iai se wha poponga, ae uana a se wha manatu ma se wha malosi atili. Wha o lo ma au lo tato soifua upu masani, e le ai lava se amia tonu lalo le la. E lai fo se tasi wa ato toa. A oai, wana o ke riso lava. Ona o lo tātou tau mawhai. Tātou te sā ili, I le anganga o le wha maoni. O puae māsani ai, wale wha fitu na pa le tangata, ai o wha fitu sifurunga fitu. Le tau mawhai e le tangata amia tonu. Ina ia maua le amia tonu. Ai whai mai, tala inga Yesu. Le mawhai, le mawhai, le mawhai o na tātou whati noina. Whātasi ai mare whaapopo mai. A le tusa Filipe whaa, whai pasfuma tolu e ala mailan au ona. Whai mai paulo, tātou te mawhaia mea umalava. I le wha maalosi mai ke riso. E le eisi tātou maalosi. E le mawhai fo I le maalosi whaatangata, le poto whaatangata. Ona ia, whaia se maalosi e siri atu. Na ilo le maalosi o le mana fofo le tua. O le tatalo, a le tato pokarame a o faa ua upea, na o tou faa fongfonga. Ua mae a le tala ia e lia ma Elisaia, ua avea nei Elisaia. O se tasi o perfeta, o au au na le tua. Ua ia faa ua uina ma ia faya le fina ngalo le tua. Faa peo na tato tala tala mea ile winga le wala awa le tua. Ie o tou fia o perfeta. Ai, ua fai mai le si vaenga. O le tātou suesuenga, whapea mai, o le fou, o le tupo moapi, ma le taua nai uiain. Se furu walu tau sanga Iosifatu o le tupo yuta, na whae ia o lamo, wa tā ua le atali ia o aapo, ma tupu o Israel. I totonu o le nofuanga o Samaria. Se furu lua tau sanga, o lana nofua I ngā tupu. Ho mai wai a whaia fo I la mi o leanga I lumo Yova. Na te le au sia fo I ae o le good news e le I o atu le leanga e siri o na leanga. Na o iai lo na ta ma o a apo mo I espela. Wa, whai mai na ia ave ese le tupu o pa ala. Na whaia e lo na ta ma. A ua pipi I pea o ia I anga sala I e puamo. Le atali I o ne pata. O le na wha atupu le anga sala ya Israel. E le ili liu e se foi. E winga ma vai vainga o Yerupo amo e ui lava. E na ia ave ese o tupu o pa ala. Ae pangalea. E le ialu ese mai lava. E isi vaenga le anga sala pe on whaia isi tupu na mua muat. O le tupu o moapi e ingoi a mesa. Whamei e tele ana lafu manu. Rai avat fo ile tupo Israelu ta mai mamoe

0: This is Plains Media.
1: Tā alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaitije nei tausanga mai leono sa fulu lima sa uivalu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatine nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kane sa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au dia lo le lima valu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaatine i nao ia fa atama so so enga eta ilu ta usanga malafu atu se yo ola vai na ye au ni le fit sul li mata usanga le matua o lo so ifua a va ve ilu ma maua u ngol ka ne se ile matanga so so enga ma fa ata to fali e ma fai ona tong fitia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngo fi o so so enga ma fa ata to fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa bye.

tu spaia o le canona ale atua. Samoa e sir fia fai mai lava le tu spaia ia o le nei e tupu le fa tua tua I le taulongolongo. O le taulongolongo atu foi ia fionga pa ia ale atua lea. Tu sio roma lona ta upes fulu au lona fai upes fulu male fitu. E sir fia Samoa. O le mai moanga lona luas fulu male fale nei. O loo tātou mai moaina I pea wha manuianga mai le tusi ua whae ngoina tofo I le manuia. O le nei tusi, ia e pei lava o na wha la awi loa pe le tele o tātou porkalame na tusia e le sunga I le whawhenga inga, malo lo manu malo, o le ka le sia asfitu o le toethio mai, le sunga I a pasta mo le ni ene. O le mafuanga na tusi ai e le tusitala le nei tusi o na olona naunauta inga. Ia avea maa wala e toe faa manatu ai mo I tātou uma le tāua lea o lo sue sue ina o le tuspaia. E te maua ina ai le ano ano ai o awala ese ese tātou te sa ili atu ai I le atua. A toa fo I maona faa manuianga mo I tātou. Faa pei ona faa matala mai e le tuspaia. E tsirfia woe. E le ngata I le na ae o le fe au tau longo longo. Mai pea mo I tātou e le tustala I le neitusi. Ia e mana tuaina, ia o mana tuaina, ma ia awane I ngalo ia I tātou uma. O le atua o lo tātou tāpua I ma au auna iai. O le atua na te iloaina, na te sila fiaina mea uma tātou te mo o meaina. Tusi Yeremia am tāu pui luas fulmaleiva. O lona fai upues fulmaletasi. A wā o au nei. Wa o wiloa manatu wa o manatu atuai I a te outou. O manatu I le manuia, hae leo o le malaya, wa feta lai mai ai owa. E sirfia la uo e le neitae au, o lo tato I aipea I le mai moanga I le manatu au tūlo na tolu, o le neitusi, lea ua whapea mai, o manuia mo Israelu. Vai aso o tuana I atu, tātou mai mo ina, aise tasi o wha manuianga matango fia le atua, mo lona nu o Israelu, o le a ai o surfainga, o le taiao nei, samoae, o launga wha amuia, po o launga wha manuia, mai le au auna a le atua o mose, mo le nu o Israelu, o se tasile nei o wha manuianga, na maua ma ofo ina mai e le atua mo lona nu o Israelu I le tino, o le avea lea o lona au auna o mose po o le taitai o le nu o le atua o Israelu, e au wala atuai upu wha manuia, ma upu wha amuia, mo le nu o le atua a o lato fai malanga atupea, mo le fia uru fale ai le nu o le folafolanga, o kanana, e tsirfia sa amolo o atu nupele, mai le tusi le nei o teo tene no melo mta upe tosu formaritolu, pe a fai e te fai tawina, o mea nei e te sila fia ina ai, e tutusa le lei upu malangona, o loo a mata ma faa I uai, le toe la unga lava mose I le tusi o teo tene no me tosu formaritolu, e iso utaimi paanga noa I le nei aso, po le nei vai aso, ma na iolo su e iai e te fai tawai, e te sila fia ina ai le tā ua o whātomuanga e a ma upu whaiu foi o le launga tau mawae ma le launga whaiu a le au auna le atua o mose mo le nua Israel ha o le imalanga atu o ia I le mangalanga e le nuu e ngalo hoi mea I le fwe upu mua mua o lo whapea mai o le manuia le nei ua wha manuia atuai le whanaunga Israelu e mose o langona lava foina o loo fai ui aile na amata upu la uoe e te sila fia pe a fai e te faita wina e o o mai ai ia te oele langona e te faanga e tia I upu umalava o le nei launga e te sirfia o upu faamanuia a se taitai I lona malo ia pe faapei foi o upu faamanuia a se matai I lona au ainga ele ai foi se senga ma upu faamanuia a se tamā I lana whanau o upu whaamanuia a se whaifeau I lana au lotu whaafofonga foi oe upu alen au auna le nei alea tua mose mai le tusi au teutene no me mta upu e tosu matoru fai upu e luas fulmale iwa Israelue

0: ma le oti ai tu li tau mai le vai asfau ya mo se tasi o fau poponga ma so onga o le tatou mai moanga i le tatou Paul Kalamenena ua faigoaina e te silafia soifua.
1: Yeah, well, to me, what that don't love to last with us. Yeah, last I have a formal tattoo for Clammy. Yeah, Mawan is for Poga Manisi Vina Tawa, yeah, awa, yeah, my own various folk. Yeah, only Vina Tawa, and if I saw your little lover now to Sylvia, too long a Fesus, yeah, your tau, and Miss Lover Tato Naila Lule, le two lays out the air, two out the afternoon lay on his sila. Ya lo amai pe ya le lapta inga e mese o le a ve le tau maluru ya e mese o le tau fula le tau o snopa ya lo a fi pe lava ya o ta tu fa lo ina lava le maluru ya ai ona o to e nei te vanga ya le ni fu tausa ya e ya ai mai fu ya le tau ma fa fa na ya ba ta wa le na mo ta tu le la umal ma sino uso ya fa solo a tuia se temo ti lo vai temina. Ya mata mai yo no to estau sau ruma ia le ma forfana ya lo ila la tinga ia na ngatre le o lungo o wala ro la ia le tulang fo ile le sau le mul mas se ya eta tu ai to ia i fa to nunga fo ro mai lungo le wala ya me se le sau le mu ya e se fam tulang sa tu le lo ta wa mai ia ile ai lo hamtoni a ye lunga to ta to ya sa ye ia se lo ini tangata stofa o lo ta o tone ferma ya fa pesa so fo ia ila to enis ya fa nga ia la ga ese si tu lo wal fa fo nga net ya mo fa na ya i fo ini ya po ni fo la o fa sa ina fo ya ma le la lo ma wo ima ta o fi ese di se ta la bo lu su ma tu to sa ya te lo ni si fa la o te le nga o le ta la ala mo le ba so fo tu langa fu le fala me la vero tu le mai lunga ia e motone ia ana nga tele ia o tala mai la lono langi ia e foni nga mai o ye se ma fu esa tu le mai va son tene ia ia ma fi ile nu le aile o Indonesia ah pe la fam tala nga to to suma valu la to o lo lo a faina ile a ma fu ia ma to tele ni si o lo ma nu o ma tau sa ile pe ya ono al malos el mafu ele fitu tes mafitu wa ya el malos ya ole mafu ele na ma tanti lo ai la vaile o lo tu po ame uma so se ta fare la lolang ya o me uma ne o mona failo mai ele tu spa ya ono o asoli un ono ta tu ye ya o afo to no so ta tu at no o samo ya te lo lava o telefo ita la fo ita tu te fa no longo ye lo ste mi sa no fo ele o sunga vai vai tu tulanga le lo ye ye tulanga ol ta tu tu sa mo fa la ve la ve tu ya me sel vai na tu ta wa ma le la lo lang yo lo ye a to na ta lo to na mo le ni tim ya e sa no mo ya ri lo te lo o en ve ta wa o misia ya le lo na e sa no ye lo su
0: half time le ave no ya sa ole le ole mafui ele mafui na mo mo tu lo le mafui ele Indonesia ah mafui ele na ele amtang ol vayaso i tonu Colombia e fitu tesi male falo na malos e malos i ele mafui ele na ta o fitu tesi male fitu i Indonesia ah ya e to tele foi la to mali li wai foninga mai le levana uma i Colombia se mai i Indonesia o lo fa pena la vona fitu tu nai o ta foi sa ili atu lu e ye la va foi ia me foi o aftershock ah po mafui e ti foi le tele na ta le langon o lo lu ruina pe i le la fata io le tu non ne io ni sila di te lo temi ya ya e te le nata tu le langona ina o no le te o factory fo ile o le pa o me ha pena ya ma le tu langa la va fo i bo pe u ta tu ma sani ya ai o lo ye pe ya fa i te i te fa pena ya o le tu langa na o le ta u lo ye o le tu langa ile isi vai nga ta u le o le vai aso le na te nei na fono fatu pito pe tu lango por kiki a fono ta fatu pito pe ile pulenga po le koko sa le vaenga le le national party a ya ona o le tu lango wai ai a le tarito nunga o nishi ua te tau ona malo lo le le aven palmia a

0: Christopher Luxon. Ia pei taina alu alu mai ai fol palo tan fai. Ia e mafuli lava le lango lango e tuetu lai mai ia Christopher Luxon. Ia mor te taina, ia o se tala fia fia mo Luxon. Ia ai o te loa o se tala fano no mo ilatou o e na manatu tau o na malo lo mar te taina. Ona ia i foi latou fai nga vai nga fau fai matu langa ila latou foi mai tau. Wa matana se e se le lango lango an le tangata anu o New Zealand. Ia mai le lango lango ina o le patia le nesnu. Ia ona e folinga mai o le tulanga o le teitainga, ma pulenga o le whainga mahalo. Ia e pei ona tātou mai e tau ina nei. E iei se tala whano noa mai Samoa o te iloa pei o le whai ungo iu laina tula i mai ele tala lea mai se o tātou o tunu. Lua suta usanga o stamaititi na whana ina ili whana e stasi o tamā. Ia, ma ave il fale mai, ma ta oto ai, se ia o ina maliwai. Ia, ese lava whaamata langa o le whaare lave le nei. Ia, ai ole mea mautinoa, ua tupu whaare lave. Ia, ua maliu le lua suta usanga le talavou lea. Ua mau maulo na soifua. Ia, ele o mautinoa te le ilunga o whaasare launga ilunga le media po fea tonu le mafuanga sao. O le mea matautia o le whaonga o le la au malosi ia e tali atu ai fo inisio mai se lava o le tūlanga ele vā o le au matatua ma whanau papei eni fese se inga whapena ai le te tau ono whaonga ina nei mea o la au malosi le ne li mamau atu fo isi whaonga mene tupu mai ua whanga ele nephew le anko la au malosi ia le o tūla i mai le tūlanga lea ua whanga le tangata matua ia le tala vau lua sutau sanga ia e fōlinga mai le tātou mai tau ia o le mea lava lea ua ngā iei le larulangi e mai sese o tātou atunu pele o Samoa te le o manatua pe ae o le vai asot fo e wanatua lea sa tau fia e se li ave pasi ia ina ua mali waise alo toto ina ua fa pele tala foi tu lo wale ngana ua ele le pa ole pas ya ya ile le ulu fo io si alo toto le ya mama li wai ya wata fi ele le ole mo ala tu su suenga ya manisho fa ma ma ma ma tu ya pe io le tele na tal tu langa la vai ile va ta wa io America Iran ma tu langa Israel ele o mau a mai se tala mautinua le taimine nei pe iei se taimi vave ono tau fia o loo fai fai pea ia ai alu alu mea tama na malolo le pe i ole ole talonga fona re inga vea na fatalitali le po aie mua mua ila na vea po aie mua mua alu le ato e ono tulitele lo le fa pena ho il taua le fe ngai ai pea na malo o Rusia ma stashi fo i o malo taulata ni iai o Ukraine ia e pe i fa pena lava fo i fo linga le iai pe i ole efe matea ia mea tama ele o matinoa lava po fer tūranga o iei, e tautala istaimi upu file mu wa fōlinga mai ole a umaritawa ia ae muli muli ane, to e whātupu fō inisi i whetau e inga ia maoa e lava le mali liu ina i tangata lau tele ia ole tūranga le naona i mori mau ma mai moanga ole ni fuiwa yes i le vava ai atu iei lunga ole upenga ta whailangi ia ae peona e sao no tūranga ole tau o sio tātou fō ino fuanga ma sio tātou pau sisi o tātou no nofo mau mau a ia o tūlanga sini nā on me tau tia olo iai
1: ia maru te lo tūlanga nā e tau a le tātou a ia le tātou a i hui tūlanga olo morsama le mū tātou ia wā e hoa teimi lea tātou a ima mo whara whapua si ia nei no tātou teimi tupo ia alanga o tātou fu lis teimi lea sanga le mū a o su tamata lea o lea o whare tau rungo la wala ia no la vei fu tātou ya ya te mi fulla le se ser que mi al se mer que mi mango fori ya o ta to vai u fa tu te ina la vale mele ole ole fo ne yo le ole mere o tu po le mar di o mete mat ya ole a mai fo yo mene o mala fa na tu ya ine ta tu na tu ka ko yo mo mata tu ya ni lo pe ki ko so posi se ma fu ya ta tu wa ole ta to vai tu tu la mo le ya e o fa mo tato ya mo la to mo la valo fa fo fo mai la o te mamu tina ma tu ya pa anga le tato por klami lo fa fo mai ni va ngol tato por klam ya ele fe la mo fa ngol ina la o to go fa fo fo mai te mi mo le tato por klami ya te mo le tato si mo le to le nga fa te lo to la ngol tato por klami

0: Ia, na sa mo e whafunga mai I le pese na taina tu mo mori atu I wholo whaanga o tātou porkarame. Ia, mo ana paanga ma sani e meise au tu umalawa. O e fia fia fia e whafungfunga, matalia le nei tautua. Wa mo e muenga e muri ai I lo maota o lo lawa o lo sa. Po fia lawa e te anga I ai o lo e whanga ina pēr le nei wounanga. Ia e te whafungfunga mai ai I teimi umalawa. E tala fia ngai mo le tātou porkarame. Ia, ma whātou tei ai fo I nei au nanga. Ia ai ona o le tātou teimi ua pupu o lea ua nua sfu minuti o te aeritu la sfu matasi. Ia wau mai fo le teimi o le tātou porkalame muli muli le porkalame o whainga wena o e malatu ispa ia o ni ngaro le tala le tātou telefoni tolu fase lau iwa ono iwa ai fia fasoa au ne ngalo vili mai. Ia o lo tala le tātou telefoni ia e au mai ilo fina ngalo ma wha leo sau taofi fo ni ngalo lau tu ispa ia o le api maripeni ia wae au ngā e wha mau mau wai vaenga teitas ia o le tātou sue suenga mō se teimi o mōbua ia e te penefiti e lawa o I lau sue suenga ia ai usima ia lau whafunga sa mōla o atunu pele o le tātou porkala mele nei o oe ma lau tu ispa ia
1: ia sue sue lana fiola
2: no mātou te mai o le langi mātou whanau nau atu pelawa I le mana o lo ngang pa ia e te fisoswani mai ai mātou o mātou lole tua e leo toi tele se teimi o le nei paneta whanau nau o mātou loto ia mātou loa atili e ma fola fola lau tala le lei ia ole ia fio mai lau fio whamanuia le mātou sai ringa haftai lo mafuta mai whamanuia le tapu inga lo mātou ia ona o Yesu

0: tu se ro ma nam tau pe varu fai pe lusu me varu. O lea la o fai tau ina, te tau a fo ilea e te tala i o tātou ma fo fo. Ia e wha te tau i le tau o le tusu o tāniru. Pa mai fam talanga le, o tātou loa foi, e ngā lo due wha tasi mea umai le le iai i lato, o e aro lofa i le tua, o e ua wala awina i lona fina ngalo. O le tau a la o le fam talanga le, o loo tau fai ngā lulue me umalawa, ea mole le le. Ia mo i lato umalawa. Ia ua wala awina i le fina ngalo o le tua. Ma e fōringa mai le fam talanga le, o le tau a o le tato wawa ai ai, o le alawa le tua inga si si o manga, po le alawa le tua inga, tua inga si si o manga, ma tua inga tunu umale, ma le mamau lo tato ye. E tau ala wale sota inga tu o le wala wina o i tatu. E ala le fina ngalo pa ia o le tua. Ile tulanga pongi sa ma le sisi o manga o iei. Pe a tau au ina tula i mai. O mea se se umalawa. Wa le ma fai ona ma fana fana. Ai i tatu. A wa o lo o ngā lulu e fa tasi mea umalawa. Mo lo tatu le lei. E le fa pe o mea uma o le a le lei. Ae una olea, pe a fai e fatasi ai lea tua mangaro due fatasi. Ia molele leio le tangata. Tātou te lefa maonia ini mea kwa tātou manatu iai. Mai mafofo, ona tātou mole mau ilele lei, e te tau ona iu iai. Peita, e tu mau pea, ia folofolanga le tua. Ole tātou, ngai atu nga le tātou mta upo sumaritasi. O le ao tātou wa i le liwanga le tua. O le mea leanga. E a vea o se mea le lei. Yo langa o tala vau ne to tonu. E a o faunu ua i to tonu. O le malo tele o papeno nia. Mai o le ao mai ai fo i ati i tātou. Se fi au tā ua mo i tātou. Yo na aso e ngata i. Ia. O inala, o le tātou au tūra le pena o ufaitau inatu. Ia ole ngaluenga i nufa papau. Ole nufa papau tātou te loo malawa le upula nufa papau. Holinga mai o nu uria ele i a mala malama i le fina ngalo le tua. Ia ai o loo ifo lava i latou ia i a latou tupua o loo latou manatu latou ia i latou te fatua tua iai. E peila o na tātou wai upula o nufa papau. E te lava na tātou wai i nu ol pasifika ili iyo iai le tala le rei. Ia po atu nufo i lava e... Ia olo ola lava isi o langa fo ilia whanu po. Ia po o tapua ilava i metu wai fo isa asia sai fo tatu watu mu. Ia so ia ole i tala anga fo isa tatu watu mu. Ia sa e fo tulanga e sa le tala fea ngai ma le fina ngana o le tua. Pei ta ila ina ua surungia i tatu le tala le lei ma o atu fo le tala le lei samo. Ia ma mata iloa ona ta mata ona tuputupua ia. Ala tatu wa ai i le esesenga. O le fina ngalo o le tua. Ia ma le tūlanga o lo o soifu ai o tātou tangata. Ma amata i loa o na kalia e tangata. Ia le o onga o le tūsipa. Ia. Ma ta ule le nama o tātou. Le lara to e fo ili tātou feitaunga. I le tātou ma utu le sa o feitaunga. Le sa ma feitaunga. A ua manatu tani edu. Le ale leanga o ia i mea tau mafa le tupu. Po o le waina fo im e inu ai o ia. O na ai o ia tu lea o ia i le ipule i e unuka. Ina ia le leanga o ia. Ia. O le wa inga mua mwana la. Ma tau dia mai. Ia si teimi na ole lfa talanga i le mafu anga na le o na o. Ia le malo le ne yo. Le malo ne yuta i te tonu o le malo tele ne yo papiru nia. A o te lofo le tatua ma otu. Ia o le tau o le mele tau o le wai toftafonga le i te tonu. O malo fa papau. Ia. Te lo o le... O le tala nonga na e tāua i le tātou wainga le le tātou wautu. Ia e tāua, tāua me uma le langa e tu le tātou a program. Ia ona whamatala atu le iro wainga na. Ala maa o mumua tu i le wainga mumua lawa. O le wha vai, wha le hanganga. Ia ona wai atu le le tātou wautu. Ia olo anga i mailesi i a wainga na soe. O ua i toftofong. Ala maa mata atu le tulanga le o wha vai, wha le hanganga. Ia. E watu iri i no fina matu. Nene i te vai nga tāua te fia fai loma. Eri i anga i atu tāua li. Ni wha vai whare anga. Pei fōi nga nai. E tāua e amata i tā whaso.
1: E whaatu la o whaso ala i titi la vale i le amata nga ole ole.

0: الموتو
1: او تو ماليا ورتاه هو تيليو لما هو تو بيو مون في توين الى نغار سامو مشيولون او تو اولي ميشيونا يا بولي تالا ليلي تونو لو الي الي بو فانوا او نو فا باو باو ايش هو الى لوم ليسيمي او تانييلو ما انا هو اي اولي تا هو لي او تيبا باي توي فاي ماي اوتو تونو او بابلونيا Na avea ma awala e fa susulu ina atua i e Tanielu ma ana kampani po ana paanga ia, woia. Ia le awala tonu o le mea tau o le fa tua tua. Ito tonu o nofuanga sili ona iai ia fese ese inga. O le tele o taimi i te manatu fo i lea tatu te anga ilo i se nofuanga O le matua tele o lui tau. O inai tele ina le iloa, ai le fatua tua, le iloa le faa moe moe, le iloa le tapula a le atua. O i le awala lea o se maalama lama angasili lea. Wa faa susulu ina mai i le tusi leo Tanielu, ma le tala ya Tanielu maona soa. Au maia ya i tatou le loto tele, ma le faa malo si au. Ia tatou iloa le awala e te te e atua i faa fita uli nei. A ia tatou tutu pea mo le atua malana au aonga. Wa e tele ina tatou pa umato ilalo i au aonga, ma le tapula a le atua. Ona olo tatou au wai fatasi ma le toa tele o tangata. E ese ese o tatou talitonunga, ese ese le tapula a le tatou te olai. Au se fe au faa maalosi lea mo tatou, e tue au mai ai se faa maalosi au mo i tatou umalava. Peila ona saunoa i le matua. Ia e ese le tāua lewa umana e saunoa mai amau. O le manatu o Tanielu. Aua le i leanga ia i mea i tau mafantupu. Tasia le vaia Tanielu i nungo le lau lau. Le wa lau lau maine. Elena oni ortele o mea aile o mea ai elele lei po mea e ta ua o mea inusia. O lo fa matale le tuspa ia. Ele ma sani iai ia ma ana woa o iai tutonu o Yerusalema. Po le nu o le atua. O le wa ave neila ato uma ave fatanga tau tau ina i tutonu o Papelonia. Le ala wa atu ne wa sui le vaai. I tau mafa o vaidu. O ina lena, lu i tau wina ai lato, pe te tau o na ustai le tupu, mata lia le faalo alo le tupu, pe te tau o na e ustai le atua, mata lia le tapula a le atua. O te leo taimi tatou te talia le faalo alo a tangata mau anununga ia i tatou, a engalo ia i tatou, le folofolanga ma faamunianga a le atua. O stasi leo maalama lama lea mai ai tatou. Ia ave lava le faamua i le atua marana fasinomanga i o tatou o langa. Ai o la tatou faaloalo i tangata mau anununga ma tulanga fo ia. I mea tatou te soli na ele tapula a le atua. Pe tatou te le faamaaoni ele tau singa o le finangalo le atua maana tulafon. E te tau ona tatou tau ma mao ai. Faingo fie o le tali etani enu marana fisili. Po lana au ngani. Fai atu oia le tangata lea fai mea aipole au au na silia le tupu. Ia, au mai ai mātou tau lava oni a, oni fua o la auma, vai a ini, vai a uli mātou te ai aima feinu ai. O le au wala fai ngō fia le na, e ma fai ai ona fai loa atu i le nufa pau pau. Po tangata e ese ese o tatu tapulaa mo tatu taitonunga i le atua, le mea, e te tau ona tātou whaia mō le atua. Ia pei o lau, tue whao popo atu lea. I le tā ua te leo, le te tā langa, o le vāenga leo, le susu enga sumates.
2: Ia maru, te lana ua, wā fia male sa unanga tā ua lau sunga le tā ua le. Pei lawa lao na tamu whai na ia whailele ne a te amata le leimai. Male mafu anga nā lai, on na tūrai mai le tala le tusi mua mua o Tanielu. Amea moni a ia sa vai lua, ia le malo Israel. Ia le tu i mātuma le tu i saute, lea sa ta ua lunga o le tu o Israelu, ia ma le tu langa o Utah, mtau lia fune vai le temi o tangata leo Europe wamo, ina ua sa elua ina le malo le temi o tupu o Solomona, Ma inda la le fune nga maina awe faa malo siya ilo la ia lea ina fune, ele malo Suria, ele malo Israel, le tu i mātu, ia e tu wailan wala le tu la le tu la le tu aina elua fo o se malo Israel, sa ta ua o Utah, Ele la sa ya la foringa baila o le temi la le o le temi o le malosio le malole o suvia na fa malosia ile pito lunga maloia avanga ese fulu le sa vai vai ese va le la sa ta o lunga o O isa va

0: ma ia e ma ia e o o tu lo fana ma tu si lunga o pa o le fana ina ia mala ma lama fana uru tu lama le a pia le wangala na e tau le ngata lai lea o mea ai iena tau le sanga ia ia o nea fori nga mai lena e sauno o mea ai ne o mea ai wa umwana tapena ina motu pua o mea ai ina sia a no winga la lewa loa tane wele hai ele ele rawa o nga lea lesa sa awa o ai ia ona matua i tutonu le ngata la o tane elu mauna soa I to tonu na o inei la teo i to tonu le malo. O sauta. E tā ua tele la le vainga lea. O lea ngata la ua ola i to tonu o la to mafufo. A o lea la le a whaatino i. I to tonu o nuu whaapopau. O lea ua te ama matua. A ua tumatira le tala leia ke viso. A i nuu whaapopau. Ia, pei la le tā ua. Le ngata le lea. O mea ai. A o swing o ingoa. Lea ua ingoa whaapopau. Lea ua tula i eiwa. Pei la mea. O pele sala o me sako ma aptiniko a. Ia o ingoa ngā leo fai ingoa i nei i te tonu al malo papeno nia. O sui ato ingoa la wuri. A o la to ingoa sa ieo tanielu. O hanania. O me sa elu ma sui. A sui.
1: That's all right.
0: A lea la o fōringa mai o te sui i te tonu. E fōringa mai o tamma fai na ia sui. Ia awa nei to e manatua e la wali. Ia le tapua inga sa ie. A ia avea ingoa nei. E avea o ni ngofa apaupau ina ia lato to sinai. Ma nga ia tu e tāpua i ifo i tu pua whapaupau. Ta si nā lea tāua mō tātou le mere. O lea o nga mouni ai ala tu spa. Ia pēa whai tātou te teo mau yo tātou roto. Ia ale tāua o onga. E ifo iste mi tātou te tu mau. E alo le mea sao. Ai o le tasi fo nā whai te tenga o tātou. E longo fia le mea sao mara meto. E matua tāua tele. E ale teme tūla ima ia. Ia teme o e ono tofo tofo i nai tātou. Ia ia tu nufa po po e se vanga ski sa no lo
1: le ta u o le fa vai fa le nganga e le ne ta wa mata mai le mata nga voi le awa o le tamititi mai le me na tupu ai to no le ainga le va o matua le le ta pu e ma fa vai le o langa le tamititi i le fa le nganga pa pena i to no le kalisia pa pena i to no le tu nu o le nu pena i to no le malo a o ina awa o ina le le tupu langa o le malo e lātou te iloa fo i le mea lātou te tutuwai. I nu ese ma nu fa pau pau ma nu lātou te le iloa le atua. Ono le tau tala fa pitua le autu o le fa avae fa le anganga. E te tau lava la ona tātou malamalama. O ro tau tala i awa onga e fa te tau i le tala le lei. E a maletari tonunga i le fa ola tanga na saunia i le atua mo Israelu. Mai tātou uma lava na le leila on fa vae mai tani elu mo na soe lona nu i lona ai o latou ai o le tali i oe a na le leina tapu e ma fa vae o latou o langa e to i lalo i le toftofonga le na fia ngai ma latou pena e sao noa o tamaya na filifilia mai pena sa ili mai e li tupo ne pukanisa nisi mai tutono o sae utale wana nofo polonga ne tutono ai o papelonia ina ia awa o ina i tū maanga nuu ia malenga ngana e mesho le to mai fa papelonia ele a vea le avaloa le na ma awala na latou fatea e se ina ai le awa onga na awa o ina i latou o le tele o taimi le soifuanga le o tatou iai po le ale maua lunga o le tapu e ina o tatou o la fale nganga e o tatou matua ma o tatou faifeau ai a oolo ina sui la tatou va inga i le mata lasio le laulangi ma le mata lasio se atu nufou o tatou iai e vave lavo na suia o tatou mafoufonga ma o tatou loto ma o tatou na nau atu loe fatino le mele tatou titu ina nau i la tatou va ai fa amalie ina o tatou loto i fia fianga ma mea maanai o leolanga a ua ngalo ni mo fa vai a oni si taimi e tatou te tua ina ai ia matua tua ina fai fe au tua ina a e tulanga i tutonu fa labitonga nei na tapu e mai ai peitai sa lele iana fai sa maanai a lava le tapu enga e matua ma oa onga ai ono ori tulanga to sina ngō fio le tatou va ai le mele anau ta ua e la matanga ua le ai le mele o le tau mafai e fasu sulu atu le fatua tua a ua ngalo i ai tatou ia po ua tatou mata mu muli foi e whailo atu le tūlanga e te tau ona tatou tutuai ona o le ua tatou fesa ngai matangata ese matangata e le tutusa o tatou talitonua e te maa ai ete musu ai e tau fapea, o le fia kamakua ia, o le fia kezi, o le fia keriso ia, o ina, e tele utu inga upuna, e vaveaona se e tia ngō fia e ulangona, sui a toa lola usavali, ma e laa ese mai le sitepu ma le faavae, na faavae me ilo ulanga ilo waing, peitai o

0: tātou tātou te whinau ia tātou rotu, a tātia tu spai ale tua. O ina e fua o mai heo tātou rangona. O tātou te manatu e mai a onga ale rotu e. E ngini whakasi ma onga tu spai. E tātou te wanga tāua o le mele. Nea loa mai ati tātou meo tāua o uruai, tofu tu fonga. O se mea siri na, ae, o mōr temi ane mō tātou. E le hai se mea tātou te wai ele ini tofu tu fonga. E o ala tātou wa ai o le tātou sawali. E yai ha tof to fonga meu. Ya e hote mi kaku kere ato to ho. Ah. Ala tato fa to tua mo fa lango lango pe ya a lo fole tu. Ya e fa ato to lo tato vai. E wor vai vai pe. Ah. Le kaku kaku vai vai kaku ko ile. Ah. E tau ta wor me fo ile. O le vai vai tam fai. Ah. Ya. Ai tam fai ya fa le tonu fo ile aso. Ya ta talo ile tu so so mai. Ya lango lo lango le tato te lo lango silio na fenta. Ah. Ia ua le aise tuatua na na ta o tu si leo isaia si leo tu si o lo ta ua i le faipula le ono malefitu le tu si o ta nere mua la si o tato faitau i le ono malefitu ta si lea a famtalanga ta ua le tu si o ta nere e anga ia tu lista fa soa ia manatu la o te lau tateni ia ta nere ta mua mua upe ono malefitu lea la o faitau ina ya onna tava va aila ile tasile banga tau lo mai in tatu tau wa ya sa ila tau nisi ol fa nunga yuta o tanielu o hana nia me sa elu a to ma sa vi wa fa ingo fo ya ti la tau ya li puli e mu wa fa ingo ya tanielu o pele ti sala o ha o hana nia o sa taraka le o me sa elu fo o me sa ko le wa sa vi wa fai fai fai o abteni kolea ole ole taua la le simele ole ole le ai o se fe tutu na ole ta si lea vai mai ese le ole swing of oi mo a pe la wana ta watu le tatu tala pe ona fai tau ina tu momo a ole taua ole tamu fai lea ole e toso atu ia le ia swafa o tangata yutaya ina ia fa swafa i swafa taua o to tonu o ai fa pupau a fori nga mai olo, isa fato sina fo ile mea lea. Ia, o tatou ia langa o tatou, ma le tatou anga nuu e iai a suafa matai o suafa o aina. O na o tatou anga nuu. Awa fwe ni avea o tatou suafa ma mea. E tatou te vai vai iai le tala le lei, ma le onga le kuspa ia o tatou iai. E fwe lea leon tatou vai, po a lava fai ngonga na fai ngonga ai, ma tamwa fai. Ia le malopa pelonia ina ia faa suafa ila uli ia ini. I fifoli nga maio ni suafa atua fo ia ita tonu o malopa popone. Ia e fori nga maio li ia faa ina na nama hengo. Ona ole tau ole mele lefe mei. Ina ia mafai ona to sina tangata i atua ma au au natu. I atua faa popau ita tonu o malopa pelonia. Ia e se vahengo te fia sauno ole vahengale. Ia ngata leo le isaina lima ono fai paa.
1: Foi le teacher tu ai tu ai vanga le ole eli test ya po le uruai tofu to fonga ona taua ole mere ole uruai test la vale na fe ngai matan yenu mana wo ina wo fil fidia e avatu e fa onga ile posto le tono papel ya ona tofu i me ai ma vai ole tofu to fonga foi le na mo mo la vato i la lo ile uruai ma tu e fa to anga yetena ole ai o mele taimi ni olo sau pele tu ai nga melena e tele la vai na tatou vai vai ono le ai maling e na wo mai la il vai nga le e tau ona ye se fitu tu na inga esa esa no le swing o ingo o tamane i mai ingo e pelu i ingo po ingo sa ta i ingo ai fa papel dia e fa pe na winga le o le tau mo fa nga li liu lo tatou nu e ye ia wala ese o so mai el fili pe tau mo fa mai ye si tangata e na ia li liu wina lo loto e le ngata o a wa onga o lau va ai o lau fa longo e a fa pe na i lo wingo ma au te unga e o ai te unga e fai e tau ma fai e sui mena e na ia li liu atu ai lo ma fau fau ma e to sina i le mele la awa o ina i oi tu ma anga fa pau pau e te le i loa ai mangalo i ate o ele atua ta ua te le le mele e na ua tatu vai ua sui ngō tani enu mo na soa le alava ua tau ave mai lava i ngoi ena wala awa i te tonu o o papelunia o tele lava ina faa ngai ngona o tama ona ole ole tu ainga tau mafainga.